Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Ženi nam se Vukota.
2: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
3: Biće mjesta za sve nas.
2: I kultna grupa 357.
4: Rado, rado, radaši.
2: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Stanje na putevima.
6: Kraj vikenda i tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Frekvencija vozila biće izraženija na prilazima većim gradovima, kao i na putevima prema graničnim prelazima. Dodatni oprez potreban je na dionicama gdje je povećana opasnost od odrona, posebno izdvajamo Karanovac, Kneževo, Turbe, Banja Luka, Crna Rijeka, Sarajevo, Foča, Rogatica, Ustiprača, Višegrad i Broda, Rudo. Iako su vremenski uslovi povoljni, vozačima se savjetuje maksimalna pažnja, prilagođena brzina kretanja i izbjegavanje rizičnih preticanja, uz dodatnu pažnju na pješake, bicikliste i motocikliste. I danas će u Banja Luci doći do obustave saobraćaja u više centralnih ulica zbog sportske manifestacije. Iz odjeljenja za saobraćaj navode da će regulaciju saobraćaja vršiti pripadnici MUP-a Republike Srpske, te apeluju na građane za strpljenje i korišćenje alternativnih pravaca. Podsećamo da na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija usporeno jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Ista situacija i na dionici Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta, poznato kao brza cesta Klašnice-Banja Luka, i ovdje dolazi do zastoja zbog dužih kolona vozila i apelujemo na vozače da budu strpljivi. Saobraćaj je zbog radova i dalje obustavljen na dionici Srbac-Derventa i preusmjeren je na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima trenutno zadržavanja su kratkotrajna i nisu duža od 30 minuta. Pratite naše web kamere i na taj način se informišite o stanju na svim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan vam put!

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selako. Evo se boji, krvi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Merima Njegovin rođena je kao Kurtiš u Zemunu, gdje je završila osnovnu i srednju školu kao i muzičku školu, bez obzira na to što roditelji nisu blagonaklono gledali na njenu želju da bude pjevačica. Donosimo dio iz emisije Iz profila TV Grand, u kojoj je gostovala 6. decembra 2015. kada je, sumirajući svoju bogatu karijeru, prisjetila se i svojih muzičkih početaka.
1: Došla sam sa društvom u Citadelu u Banovcima. I tamo je bio jedan orkestar i pevao je neki pevač koji je divno pevao i mi smo tu uživali. I sad priđe nama taj jedan stari gitarista, Jasi Malagić, koji priđe i kaže: odakle ste vi, deco, šta vi radite, kao da se veselimo, mladi smo bili, to celo društvo. I ja kažem da mi je majka iz Bosne, a da je tata iz Makedonije. A što i jeste,
2: da,
1: tako.
2: Da.
1: Oni su se u Zemunu upoznali, uzeli. On kaže: a pa ti mora da znaš da pevaš kad ti je majka Bosanka, a otac Makedonac. Ja kažem: pa pevam bolje od tog vašeg pevača. On kaže: u, bogati, hoćeš da probaš? Ja kažem: hoću. Ja uzmem mikrofon tu prvi put u životu. Tad sam imala 18,5 godina. Ali nisam znala tekstove. Uh-huh. I on mi da neku svesku. Ja vidim koju god pesmu, ja sve znam. Valjda imam tu muzičku memoriju, to je ostalo. I kad je prošlo negde oko 2 mjeseca, oni su uzeli moj telefon, to su bili muž i žena koji su radili, došli su kod mog tate kući da mu kažu da on ima ćerku koja jako lepo peva i da li bi on dozvolio da ja krenem sa njima da pevam, da imaju pevačicu. On samo što ih nije izbacio iz kuće, oni meni ostave svoj telefon, kaže: dobro, ti se javi ako hoćeš. I to je nekog 1. maja 72. sam ja sa njima pošla u neko mesto, Ključ, u Bosni, gde je trebalo da mi ostanemo kao par meseci. Međutim, tu gde smo došli, taj direktor je rekao ovom šefu orkestra: kako si mogao da mi dovedeš početnicu? Što si to uradio? Naravno, daje otkaz posle mjesec dana. Drugi angažman je bio Podgorica, jedan novi hotel, Hotel Podgorica, gde sam ja 2 mjeseca bila, gde sam 2 mjeseca učila pesme svako popodne posle ručka, ali tad su bili gramofoni, nije bilo sad ovo, možeš i na telefonu da učiš. Gramofon, sveska i pisanje. Ja i dan danas imam svesku tu koju sam tada pisala, negde ima u njoj oko 400-500 pesama. I ja sam se razvila u jednu, da kažem, pravu pevačicu,
2: ozbiljnu pevačicu.
1: Ne, ja sam pevala u Romanitaru. Uh-huh. To je bio jedan od najekskluzivnijih restorana u gradu, gde je svirao Ljubiša Kilibarda, Šele sa svojom usnijom. Oni su dolazili i on jednom kaže: što ti malo ne bi došla u Radio Beograd da snimiš nešto? Jao, to je za mene san bio.
2: Ne.
1: Kako da ne bi došla? Ja sam došla na probno snimanje i snimila 2 pesme koje je trebalo komisija da presluša i da kaže da li to može ili ne. Naravno, istog momenta su to uzeli za trajni snimak, a pesme su bile Bisenija, Čeri najmilija i Idem putem, pesma Sorry.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
2: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
3: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
2: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
3: It's showtime, folks.

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukao je damu na 18 smrta vladan Božan Bug. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani put.

dana Bože zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cijeloj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč. Da

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Al besti ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

svoje godine i ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant, Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Lica 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud.